0: Trostis veni.
1: Trostis veni.
0: Izditis cimena.
1: Izditis cimena.
2: Laita solo o lacitao.
1: Laita solo o lacitao.
2: Ilia oto isa.
1: Ilia.